0: il tipo di schiavo che non sarai.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 9 e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up!
1: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Zem je nádherná, no krehká planéta. Rastúce teploty, extrémne výkyvy počasia či miznúce ekosystémy sú dôkazom toho, že zmena klímy už nie je len vzdialenou hrozbou. Naopak, je tu a predstavuje jednu z najväčších víziev, akým ľudstvo kedy čelilo. Jedným z najdôležitejších prejavov celosvetovej reakcie na zmenu klímy je Parížska dohoda. Prelomový záväzok obmedziť globálne oteplovanie a zjednotiť krajiny sveta v opatreniach v oblasti klímy. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime Parížsku dohodu a pozrieme sa na to, ako ju uplatňujú Európska únia, ako aj zvyšok sveta. Parížska dohoda je právne záväzná medzinárodná zmluva, ktorá bola prijatá na 21. konferencii zmluvných strán rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy v roku 2015. Hlavným cieľom dohody je obmedziť globálne oteplovanie na úroveň výrazne pod 2 stupne Celzia a ideálne na 1,5 stupňa v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou. Dohoda tak spája takmer všetky krajiny sveta v spoločnom záväzku znížiť emisie skleníkových plynov. Každá krajina si stanovuje svoje vlastné ciele, ktoré sa označujú aj ako vnútroštátne stanovený príspevok. Ten jednotlivé krajiny od roku 2015 každých 5 rokov aktualizujú. Súčasťou dohody sú aj mechanizmy týkajúce sa transparentnosti, informovania a financovania klimatických opatrení. Od rozvinutých krajín sa tiež očakáva, že pri adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaní budú podporovať rozvojové krajiny. Európska únia ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016. Odvtedy je dohoda v samotnom jadre klimatickej politiky únie. V snahe dodržať záväzky únie spustila Európska komisia v roku 2019 Európsku zelenú dohodu. Rozsiahly plán, ktorý by mal zmeniť to, ako v Európe žijeme, cestujeme, vyrábame potraviny či podnikáme. Zelená dohoda zahŕňa politiky v oblasti energetiky, mobility, poľnohospodárstva a biodiverzity. Všetky sú navrhnuté tak, aby zmenili ekonomiku únie na udržateľnú ekonomiku. V roku 2020 si Európska únia stanovila ambicioznejšie klimatické ciele a zaviazala sa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Konečným cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Ciele uvedené v Európskej zelenej dohode nadobudli v roku 2021 legislatívnu podobu. Európsky právny predpis v oblasti klímy tak stanovuje záväzné ciele pre všetky členské štáty. Obsahuje aj opatrenia, ktoré umožňujú sledovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj náležite prispôsobovať svoje kroky. Či už ide o čistú energiu alebo obehové hospodárstvo, Európsky klimatický predpis pretvára ekonomický model Európskej únie tak, aby sa plnili ciele Parížskej dohody. Pokiaľ ide o to, aké opatrenia robí Únia v oblasti klímy, Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu. Práve parlament presadzoval, aby sa cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 stal právne záväzným. Europoslanci pritom naďalej dohliadajú na právne predpisy a snažia sa zabezpečiť, aby si Únia plnila svoje záväzky. Parlament tiež viedol výzvu na tzv. Spravodlivú transformáciu, ktorej cieľom je podporiť ľudí pracujúcich v regiónoch najviac postihnutých odklonom od fosílnych palív. Okrem toho sa dôsledne zasadzuje za globálnu klimatickú spravodlivosť. To znamená, že sa usiluje zaistiť, aby Európa primerane prispievala k medzinárodnému financovaniu klimatických opatrení, najmä v prípade rozvojových krajín. Keď hovoríme o zmene klímy, dôležité je uvedomiť si, kto sú najväčší producenti emisií. Napriek tomu, že Peking si vytýčil cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2060, Čína je aj naďalej na čele zoznamu najväčších emitentov. Na celosvetových emisiách sa podieľa takmer 1/3, najmä v dôsledku ťažby uhlia a rýchleho priemyselného rastu. Na druhej priečke sú Spojené štáty americké s vysokým objemom emisií z dopravy, energetiky a priemyslu. Na treťom mieste je India, po ktorej nasleduje Európska únia, ktorá je podľa údajov za rok 2023 štvrtým najväčším pôvodcom emisí skleníkových plynov na svete. Únia, ktorá za posledné roky emisie neustále znižuje, sa na celosvetových emisiách podiela približne 6%. Mnohé rozvojové krajiny si vytýčili ambiciózne ciele, no na to, aby ich aj splnili, potrebujú dostatočnú finančnú a technologickú podporu. Iné krajiny zase svoje plány v oblasti klímy vôbec neaktualizovali, čo len zvyšuje obavy, že spomínaný 1,5-percentný cieľ sa nepodarí splniť. Je jasné, že bez spoločného úsilia zabrániť mimoriadne hrozivej zmene klímy k zlepšeniu situácie v zmysle Parížskej dohody nedôjde. Táto obava je ešte aktuálnejšia od januára 2025, keď americký prezident Donald Trump krátko po svojej druhej inaugurácii po druhý krát podpísal exekutívny príkaz na odstúpenie Spojených štátov od dohody. Parížska dohoda stanovuje rámec, ale je na každom z nás a na každej krajine, aby sme ho premenili na skutočnosť. Európska únia a obzvlášť Európsky parlament sa budú aj naďalej zasadzovať za primerané a nevyhnutné opatrenia v oblasti klímy. Klimatická kríza napokon nepozná žiadne hranice a podľa toho by sme mali aj konať. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Fil-bidu ta' Ottubru 2024, il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-ewwel tħarriġ tal-Eurobarometru mill-elezzjonijiet Ewropej li hawn. Skont dawn is-sejbiet, in-nies l-Unjoni Ewropea huma mħasba dwar l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika. F'dan il-podcast mis-sensiela l-Ewropa u jien se nsiru nafu aktar dwar l-istħarriġ ta' wara l-elezzjoni 2024 tal-Parlament Ewropew.

0: Internet je úžasne efektívny a užitočný nástroj, ktorý nám v každodennom živote prináša množstvo výhod a možností. Iba jediné kliknutie nás dnes delí od obrovského kvanta informácií. Pritom vôbec nezáleží na tom, kde sa práve nachádzame, sledovať najnovšie správy či byť v kontakte s najbližšími môžeme už prakticky všade. Svet internetu sa však nepretržite vyvíja a my všetci, no najmä deti a mladí ľudia, by sme si mali dobre uvedomovať, že s používaním internetu sa spájajú aj riziká. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o dni bezpečnejšieho internetu, ako aj o tom, čo robí Európska únia preto, aby zvýšila bezpečnosť na internete. Na úvod si povedzme, čo je to Deň bezpečnejšieho internetu a vysvetlíme si, prečo je taký dôležitý. V priebehu rokov sa z Dňa bezpečnejšieho internetu stala jedna z najdôležitejších udalostí v kalendári podujatí týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Jeho počiatky siahajú do roku 2004, keď bol v rámci programu Únie pre bezpečnejší internet vyhlásený po prvýkrát. V súčasnosti si ho každoročne pripomínajú vo viac ako 180 krajinách sveta. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o súčasných problémoch v oblasti bezpečnosti internetu. Zároveň má pomôcť všetkým používateľom, najmä deťom a mladým ľuďom, aby internet používali bezpečne. Každý rok vo februári je tak Deň bezpečnejšieho internetu príležitosťou pre milióny ľudí v rôznych kútoch sveta, aby spojili sily a prispeli k vytvoreniu bezpečnejšieho a lepšieho internetu pre všetkých. Zodpovedá to tiež motu podujatia Spoločne za lepší internet. Pre týmy a podporovateľov, ktorí sa do neho v jednotlivých krajinách zapoja, je tento deň akousi pozvánkou, aby zorganizovali vlastné aktivity v oblasti bezpečnosti na internete. V roku 2012 vznikla v rámci stratégie Európskej komisie s názvom Lepší internet pre deti sieť centier bezpečného internetu podporovaný z prostriedkov Európskej únie. Dnes už tieto centra fungujú vo väčšine členských krajín. Každý, kto chce vedieť, či sa v jeho okolí konajú podujatia organizované pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu, sa môže obrátiť práve na Národné centrum vo svojej krajine. Takým je aj Centrum bezpečného internetu Slovensko, ktoré funguje od júla 2024. Je spolufinancované s prostriedkou Únie pomocou tzv. Nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Bezpečnejší internet. Jeho poslaním je ponúkať komplexné riešenia na ochranu detí pred online hrozbami a vzdelávať slovenskú verejnosť o bezpečnosti na internete. Ak sa teda pýtame, čo je úlohou centier bezpečného internetu, v prvom rade je to poskytovanie informácií, poradenstva a pomoci deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom. Ide pritom najmä o digitálne otázky, ako aj o opatrenia zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Jednotlivé centrá navzájom spolupracujú a prostredníctvom hlavného centra Únie pre bezpečnosť na internete si medzi sebou vymieňajú zdroje a najlepšie postupy. Centrá bezpečného internetu poskytujú tri druhy služieb. Po prvé, ako národné centrá zriadené v rámci siete InSafe zvyšujú informovanosť verejnosti. Po druhé, vďaka Medzinárodnej asociácii horúcich internetových liniek ponúkajú služby linky pomoci a po tretie, ponúkajú aj služby tzv. Horúcej linky. Linky pomoci poskytujú poradenstvo mladým ľuďom, rodičom a opatrovateľom, pokiaľ ide o škodlivý obsah a správanie na internete. Horúce linky alebo hotlinky zase umožňujú verejnosti anonymne nahlasovať nelegálny obsah, ako napríklad materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Jedným z problémov, ktorým sa centra bezpečného internetu v Únii venujú, je aj ochrana digitálnej identity ľudí. Belgické centrum bezpečného internetu definuje digitálnu identitu ako informácie, ktoré sme o sebe ochotní uviesť na internete. Okrem osobných informácií, ktoré zdieľame na platformách ako Facebook či TikTok, sem patria aj digitálne stopy, ktoré po sebe zanechávame na internete na najrôznejších miestach. Môžu to byť príspevky v diskusiách, komentáre k fotografiám, podpisy pod petíciami, ako aj rôzne hodnotenia či odporúčania. Naša digitálna identita zároveň obsahuje aj digitálne dáta, ako sú bankové údaje, e-mailová adresa, používateľské mená a heslá, ba dokonca údaje o našom zdravotnom stave či biometrické údaje. Čo robí pre ochranu digitálnej identity Európska únia? Ochrana osobných údajov je zakotvená v Charte základných práv Európskej únie. V nadväznosti na chartu podpísali zástupcovia parlamentu, komisie a rady v decembri 2022 Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Inštitúcie únie sa ním zaviazali chrániť záujmy ľudí pred kybernetickými rizikami a počítačovou kriminalitou, kam patrí aj porušovanie ochrany údajov či krádež totožnosti. Únia zaviedla na ochranu osobných údajov tzv. Peňaženku digitálnej identity. Vďaka nej majú mať ľudia nad svojou digitálnou identitou kontrolu. Peňaženka predstavuje pre občanov únie bezpečný a jednoduchý spôsob, ako sa identifikovať na internete. Táto spoľahlivo zabezpečená digitálna identita bude uznávaná v celej Európskej únii. Používateľom bude stačiť jediné kliknutie na to, aby mohli bezpečne zdieľať konkrétne osobné údaje, ako sú vek alebo štátna príslušnosť. Nebudú pritom musieť uvádzať žiadne ďalšie informácie, ktoré by sa dali použiť na ich identifikáciu. Ľudia, ktorí budú používať európsku peňaženku digitálnej identity, tak budú mať plnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, keďže sa budú môcť za každým sami rozhodnúť, ktoré údaje budú zdieľať. Pri registrácii na webovej stránke vám napríklad bude stačiť uviesť svoj vek bez toho, aby ste museli uvádzať aj dátum narodenia. Európske nariadenie o digitálnej identite nadobudlo účinnosť v maji 2024. To znamená, že do roku 2026 musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby mali všetci občania a obyvatelia únie prístup aspoň k jednej európskej peňaženke digitálnej identity. A čo môžeme na ochranu svojej vlastnej digitálnej identity urobiť sami? To, čo o nás druhý zistia na internete, môžeme ovplyvniť už len tým, že sa dobre zamyslíme nad každým príspevkom, ktorý zverejníme. Dôležité tiež je, aby sme na sociálnych sieťach neakceptovali žiadosti o kontakt od ľudí, ktorých nepoznáme. Takisto platí, že pred tým, ako klikneme na nejaký odkaz, by sme si mali vždy preveriť jeho dôveryhodnosť. Život v digitálnej ére prináša bezosporu mnohé výzvy. Zároveň nám internet ponúka obrovské možnosti. Európska únia sa snaží meniť internet na bezpečnejší priestor, v ktorom budú chránené práva všetkých používateľov. Svoju úlohu pritom zohráva každý jeden z nás. Je preto dôležité, aby sme sa zaujímali o dianie v digitálnej oblasti, prijímali informované rozhodnutia a naučili sa používať internet bezpečne. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi